0: Üç Akaşmanı'yı sırını grup prime distasyon, medium views hat arı taşarı ötak mıdır, da FM akıtıra şire pans megahertz'in bird. Samin, sen iz duyum selanız prarıyo. Hamari yavaz ab tak Akaşmanı'yı sırı nagar ke prime distasyon se pahunç rıyı hai, medium view or FM 2 par. Din ke 2:30 ho çukhe, aiyye ab program samat kijiye, nayi manzile.
1: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश नई मंजिलें जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों से मुतलिक रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम नई मंजिलें।
2: प्रोग्राम नई मंजिलें का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। سمین کثیر الجہتی کے موجودہ دور میں مختلف محکمہ جات جہاں اپنے منصبی امور کی انجام دہی میں لگن اور تندہی سے کام کر رہے ہیں، وہیں سماجی بہتری کے مقصد سے بھی مختلف محکمہ جات کچھ ایسے کام انجام دیتے آ رہے ہیں جسے لوگوں خاص طور